0: میآید. چگون بالا سبز لاری
1: گوسایزن استرایفن بلیکه
0: رویه کرلینی زلب بیستر ودول لینی سنارد پلوت
1: کنترول در لینیه اینه زلبه شوس انتلنگ در لینیه
0: 10 mm out above.
1: Geschossflug 10 mm vor den Stirnen.
0: 30 above. Slizer.
1: 30 Stirnen gestreift.
0: Люди в брак.
1: Die Menschen zum Schrott.
0: Тысяча А к востоку.
1: Таузенд А ген Осту. Колонна 10 нах Вест.
0: Колонна 10 на Запад.
1: 40.000 in einer Front, stillgestanden. Die Augen zum Manometer angelötet. Gusseisenstreifen Blicke. Kontrolle der Linie, eine Salve. Schuss entlang der Linie. Geschossflug 10 mm vor den Stirnen. 30 Stirnen gestreift. Der Mensch zum Schrott. 1000 Agen Osten. Kolonne 10 nach Westen.
0: 29.000. Somebody.
1: 29.000, keine Bewegung. Stanko. Andi, Werkwerk.